0: Mudi tukoni ipola mukama 20 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Na ku ramba kuve uchi simama kuve uchi zumba ninatu nguku kukunkua itani mahungu.
2: Mahungu ya Inyambani.